eihän tuminassa serenata, että se ei jokka, ai se ei se. Eikken tuminassa serenata, koopusare, ei se. Ja ria, la mujer musicala polka paraguay. Eihän tuu ei jahola, ette Enrique García la, ette se jode palomita. Oimi, otro ihan minna tio ei jää, se jode palomita. No, ani ei jahoe kate, tuolle ei jahoe ka, tuolle ei jahoe ka, no. Valendo, valendo, valendo, valendo. 89.3 la Red del Sol.